り全く燃えていけ無理のよけていくやだがいいトンネル抜けて動きやしない間の抵抗あのでっかいビジョンをもう一回描いてさす俺がおめく俺をさせるこれを見たいでまた上がってくれ